det finns ju fluss av utesteder och pubbar som visar fotboll-VM. Jag ska inte ta dem nu, men av de gratis arrangemangen så kan jag nämna bland annat Sunndal, Hovshall, där är det från 21:30 gratis ingång. Olvenäs Grendahus är gratis ingång och alkoholfritt, det är ett krav. Sunndal, så det är också på Sagatun möjligt att se kampen. Tingvoll, så är Torjulvågen Grendahus öppnar upp gratis och alkoholfritt lördag klockan 22. Valsøya, de har ingångsbillett ser jag, så det är i alla fall de man fant som var gratis och då också alkoholfri och möjlighet att se fotbollkamp.

Veronica Maggio, jag kommer här på K24s sommarradio. Det är ju en fin fredag, varmen musik är på oss här på Nordmøre. Vi får bara kosa oss med det. Akkurat nu ska vi börja av sändningen idag. Det är ju en del ting som sker. Vi får ta mer av det i ettermiddag. Det är inte bara fotboll på TV. Det är också en del upplevelser runt omkring på Nordmøre. Men nu ska vi ha lite Jan Dahl och Charles Williamson. Ska egentligen bara säga si god helg och så ska jag anbefala dere att höra på radion imorgon klockan 10. Då blir det fotbollprat lördag och så söndag blir det historiesøndag klockan 10. Då är det någon slakter vi ska snacka om här på Nordmøre. Litt gjenhør fra historiepodcaster som vi hadde før. Andreas Sandvik blir da å høre søndag klokka 10. Vi får bare nyte været, og så håper vi på det beste i morgen kveld. Vi som interessert i fotball, og for dere andre så får det vel bare kos dere med festen og den positive stemningen som er. En sang som litt lengre enn de tre minutter vi har igjen. Men litt tok nå. Her, ha det bra fra oss i sommerradio.

0: Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800-840.
1: Og har du flaks, så går det sånn som det gjorde nå på tirsdag. Da delte vi ut 25 000 kroner i ekstra premie.

det finns ju fluss av utesteder och pubbar som visar fotboll-VM. Jag ska inte ta dem nu, men av de gratis arrangemangen så kan jag nämna bland annat Sunndal, Hovshall, där är det från 21:30 gratis ingång. Olvenäde Grendahus är gratis ingång och alkoholfritt, det är ett krav. Sunndalen, så det är också på Sagatun möjligt att se kampen. Tingvoll, så är Torjulvågen Grendahus, öppnar upp gratis och alkoholfritt lördag klockan 22. Valsøya, de har ingångsbillett, ser jag. Så det är i alla fall de jag fant som var gratis och det är också alkoholfri och möjligt att se fotbollskamp.

0: Det var altså 10 Years After og Rock and Roll Music to the World. Jeg synes nå har hørt element av ja, kanskje litt Dr. Feelgood her, og kanskje litt George Thorogood and the Destroyers, så de var kanskje tidlig ut med å ha den her rocka blues-stilen, vet jeg.
1: Det var vel det, 10 Years After, så bing. Mycket med det här och Stones så var ju sånt där att de hade ju kört ju Chuck Berry låta och hur sa det Dr. Feelgood ja.

0: Ja, Neil MacArthur och She's Not There. Men jag tycker det är en hel version i förhåll till zombiesversionen då.
1: Den första zombiesversionen är ju klassiker, men den här är knollen ju, för att det är ett helt annat ljud. På, ja, det får jag flöjt in så ser jag att jag är lite proggig nu.
0: Ja, du ska inte märka det för det.
1: Nej, du ska inte. Men det är då lite annat ljudbilder och mer moderna, kan du se från den, för det är 6-7 år sen har den här då.
0: Nattopp.
1: Ja.
0: Vi ska hålla oss fortsatt. Jag ska inte det i England. Troggs är vad det är engelska, kan du säga det?
1: Troggs är engelska. Engelska han murar eller Reg Presley, han var murar.
0: Ja.
1: Kan du se? Han jobbar som bricklaggare, ja, det kanske är på.
0: Nej, men det är murar då. Det är riktigt det, Per.
1: Ja, okej. Okay. Ja, han var med ut och så samtidigt en sång så de som och i ett band och de som han jobbar som jag hade inte peiling på att var med i något band så han fick höra den där Valting den gången så sa han den är tuff alltså den där den är skicklig sak och han är på det bara vet du för att han var lite genert och kunde inte säga ja som sjung här då har han blivit targa ja. Så nu är det men Troggs gjorde bra i en 3 år kanske. Och de hade ju hit på hit på hit på hit. Allt de gjorde, det var hitta. Och låten, vad säger han har funnit?
0: Du har funnit fram Give It To Me.
1: Ja, den är lite annorlösen då, där de undrar. För han var ju, det var märkeligt. Så en gång så fick du fick Valting. Och så fick du nästa gång så fick du Nu är You Want Me. Och så fick du mer melodiösa låta. Och så var du tillbaka igen till att komma med en sån rätt fram. Det var inte 3 akkorda, det var bara 2. Sant? Så de hade, gjorde mycket märkeligt. Men han var ju gått likt bort i England och i Europa i hvert fall. Jag vet inte hur det gick med han bort i Amerika, det är jag inte säker på. Men vi kan bara köra låten med Give It To Me.
0: Ja.
1: 1967, menar jag?
0: Ja, februari 67 har du skrivit som tilläggsupplysningar och det är Asien. Så det är en singel där då, Give It To Me.
1: Får nog säga bara att det är jag som skriver på att det står där, tror jag, var i fila.
0: Okej. Okay. Är det The Troggs?